0: Первое радио 89.1 FM.
1: Hai tine mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. Acum e

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

Cum e prea târziu să stingi lumina? Hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e prea târziu să